Roskaadallos mii vuoskat. Sotna peivi iddes rohkos. Akalas ahtsa sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäis miin patsil. Varjella miin suttu seiret. Ja eiret takka mis. Puhua siis vuoda. Tiftasin min luokti tämän päivinu paluu siste, ja duupure seunadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihja chati te herra, mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehtyä minun vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka ijas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme tuovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannisimme min tuparna oskui, ja tehtäisimme min alellasi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin miin maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Alkmusi tuola, olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu parni siste? Varjelyhtsä miin nukkutu olkmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chalmi outas. Te kalaka maittai duara mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere. Tässä kuule riikka, fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Min puhre seunaa tuossa.

0: Joo, pölkkö sa jo dihetti. Mun kiihtän puori kuulas kuten siellä kamusas. Meillä pohtan tämän lautikottis. Mutta tälle teko sa välis mun ja jopa on vuodella lahusa. Entä mus kokte kajalta merkka pahtsan aivaikollin lohkan tämän kuulas kuten siellä kamusas. Tällä okta juokkis mun tarkilli refereiren. En del av all form för traditionell samisk bruk. Tällä mahkajas alle tjantna muttur johtolla. Tää hillet aippas tuota. Tällä olu on talve maailmiskeä vai herkki. Herkkas tällä oktavuota sen uuden. Ja nuppe päällillä peule, mistä tällä hallu on mahkeä vai apostalla heastit. Murjet. Ja muuta jäädä lonttu aukkaas tällä oktavuudessa. No, että siellä kuokkitte juokka tähän oktajuokkis tieli. Jäällä nubi juokkis minun välillä muu vaivis. Tää juokkia se pärre peittetyyl. Eikö puhatulle peittetyyl. Muu vaivis kyllä tahti. Peittetyyl. Mun Ies parkkan olu pohtuikin jo aina, että kuuhtut, eikö teille peittety? No, että mun tälle vähän verruut lohka tähän färre peittety, kun myös vankat jo ei tuvaa peittety ja pyyparkus kiihdu.
1: Tack till Buljo. Då går vi vidare på talarlistan. Det är Robertsen från Höyre som är nästa. Varsågod.